je darti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Na poljani Matija balota.
2: Ma si to dobro sročio.
1: Jako
2: ma,
1: teško.
2: Ma evo, nema. Kako da ja nastavim dalje nakon toga?
1: Ništa, hvala što si se javio, čujemo.
2: Sve je rečeno.
1: Čujemo se.
2: Odjavi program i...
1: Sad ćemo ostaviti 5 minuta tišine Radio Pule, da. Samo zbog dodanja dvaju slova. Naime, tamo si blizu negdje, sunce tuče, kako je situacija na tržnici?
2: Na tržnici nema razjarenih prodavačica povrća, ali ima razjarenog naroda, razjarenih kupaca, a svi znamo zašto su ljudi razjareni, zbog cijena.
1: Da.
2: Dakle, ovo što je bilo skupo po zimi, sada je još skuplje jer je... sezona, pa evo treba uskladiti nekako i cijene sa ovoga, ostatkom trenda u našem turizmu.
1: Uh-huh.
2: Baš sam toksičan danas onako.
1: Neka. No.
2: Da, ali evo primijetio sam, moram to spomenuti, evo primijetio sam da na par štandova gdje su prošle subote trešnje bile 6 eura, sada su 6,5.
1: A dobro.
2: Zašto su trešnje odlučile poskupiti za 50 centi po kili, treba ih pitati, treba intervjuirati jednu trešnju.
1: Samo jednu.
2: Jer šta se to dogodilo tih 7 dana da tih 50 centi je...
1: Postala si je jako važna.
2: Postala si je važna, tako je.
1: Tako je.
2: Drugo što sam primijetio je jedna onako senzacija.
1: Da.
2: Da jedan štand ima divlje šparuge.
1: A da?
2: Da, znači još. Ne one uzgojene, nego divlje iz boške.
1: Uh-huh.
2: Udim kako to ih treba isto intervjuirati skupa s ovim trešnjama.
1: Da, da, da. To je su
2: treća amalije. Stvar, tako je, treća stvar na ribarnici je, ljudi moji, kažin, gužva, došle su srdele, čovjek je na čovjeku, srdela na srdeli. Srdele stoje na štandu, a ispred štanda ljudi ko srdele.
1: Eto. Evo. Odlična asimilacija, sviđa mi se. Dakle,
2: po 5 eura su.
1: Po 5.
2: Kila, dok ih ima, a mislim da će ih jako, jako brzo nestati, jer je baš...
1: Mm-hmm.
2: Evo.
1: Lovostaj je stao i evo, ponuda je znači veća, ali zapravo opet je cijena, dugo su one bile 4 eura, sad je 5, znači treba i srdele intervjuirati.
2: Ma da, pa po meni može to i do 10, 15.
1: Kad
2: treba,
1: već...
2: ljudi moji, ako smo već krenuli dizat, dignimo sve do maksimuma,
1: uh-huh.
2: Onako.
1: Samo tako.
2: Da Monte Carlo, da budemo i gori.
1: Više Monte nego Carlo. Je, jednostavno, Monte je vrh, tako da ajmo dignuti to još gori.
2: Da. Ja mislim da treba staviti 5 eura po srdeli.
1: To bi bilo, dajte mi ono 25 srdela, da. Jer si izračunao, znači s vragom onaj metrički sistem gdje ćemo ono na kile kupovati, idemo po komadu. E da. Što još vrijedno spomena?
2: Pa to uglavnom evo, kažem, i gužve su na ribarnici, malo manje na tržnici, domaći ljudi se mršte. Turisti se bune, odnosno zbunjeni su više nego...
1: Znači možemo zaključiti da će svi odjednom postati razjareni kao prodavačice u radiokalendaru.
2: Da, bit će prava bitka danas.
1: Bitka, ali dobro, barem će cijena benzina u torak pasti, Alašu.
2: Da, koliko?
1: Nekoliko inflacija
2: trešanja. Pola centa.
1: Da, nekoliko inflacija trešanja, a sad mi zapravo dolazi pjesma Šajete, slatka, ko čerešnjava za Ike. Ko lovranske čerešnjeva za Ike, tako da možda ćemo i to pustiti tu pjesmu, tako da si ti isto bio jako sladak poput trešnje, Matija, u ovom izvještaju.
2: Hvala ti, evo ja ću... Znači, cijene su takve da ću se sad kupiti jednu trešnju, pola ću pojest sada, pola ću se pustiti za poslije.
1: Za drugi mjesec.
2: Da.
1: Stavi je u duboko.
2: Na fete i za led.
1: Tako je. Hvala Matija, 8:18, tornajnan se kumoreš, živ i zdrav.
2: Pozdrav.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Ja sam Pesić Goli Bos, kontejner, furam nos.
3: Alo, ovdje se raspija. Nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Sastakajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Šjora Špija. Belmoreto, ja vas čekamo.
4: Ja sam...

0: za Vespu Blatobrani. E, šporet, plin, struja, bojler od 5 litara, nov kuhinski. E, WC školska nova ugrađuje se u zid, ne u pod.
1: Uh-huh.
0: Kućni bicikle poklanjam za neku sitnu lovicu.
1: Uh-huh.
0: Durbin starinski sa drvenim sandukom.
1: Uh-huh.
0: Za malu lovu. Betonska postolja, znamo sam čitao postelja, za suncobrane kao i metalna. Imamo klavijaturu sa sandukom, isto nešto istorijsko, za muzejsko.
1: Uh-huh.
0: Vanbrodski motori, samo još imam petice, dva motora, petice, desetka otišla.
1: Otišla desetka, jači motor?
0: E, da, imam crijepa, mediterana i kanalica, kao i kamenja za uroštilje, ognjišta, i to sve povoljno, uh-huh, nosi smetane.
1: Uh-huh.
0: Stubovi metalni za ograde dužine metar i pol, spremni za ugradnju, škulju, beton, frišak.
1: Uh-huh.
0: Pašta, kuker ili cuker, ili coker, kako se to zove, dva c. Dvije muljače, na ručni pogon, nema struje, nema benzina.
1: Naša muljača je simbol vašeg poziva, znači muljača na, rekli smo, na teretana pogon.
2: Da.
0: Tako je, tako je, ne treba ići u teretanu, samo traži suseda koje kemu rabi.
1: Da, da.
0: Ali treba prvo grožđe da rodi.
1: E, jedno pa drugo.
0: Ugradbena ploča, plin, struja, nova, još je u stiroporu i najlonu. Metalni stubovi za 4 komada, spremni za montažu, za verande, nasršice, baladure. Kome treba znaće, samo ga da vidaju, beton dole, gore, drvene gredice i evo nasršice. Frižider, vladica, škrinja, visoko oko 1,40 m, je to povoljno sa prevozom, gratis prevoz, dostava. I evo ga na kraju, prskalica od bakra za prskanje voća povrća, da se što manje pršće, eto, da ne gre u metis, lijepa je za na zid. Hoće da gleda u kras.
2: U prskalicu.
1: Pogled na prskalicu.
0: Da. Neka, da, što manje da pršće, a što više da ih gleda.
1: Da, pa ne može jedno i drugo, mislim.
0: E, ovako i usluge, nudim pomoć pri čišćenju pomoćnih prostorija kao šupa, garaže, podrume,
1: uh-huh,
0: i slično, odvoz svega što vas smeta, žalizo, granje, šuta.
1: A odvoz ljudi koji nam smetaju isto.
0: Joj, nema više, nemaš i gdje više staviti. Zauzeto je.
1: Zauzeto. Recite broj 098. Vi imate 224.
0: 2 2 2 4 07.
1: 07, zapisano.
0: Za poklonci, kao i svaku subotu, ima se svega, najviše biciklete,
1: uh-huh,
0: manje, veće, srednje, raznih boja, veličina, marki i tako dalje.
1: Eto.
0: Lijep pozdrav vama, hvala vama i našem radiju, ća postojite.
1: Hvala i vama, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Ako Bog da, mašala. Ća.
1: Pozdrav. Ajmo još jedan poziv, halo.
3: Dobar dan. Taj si se izredao, ali Bože moj.
1: Da, ste vidjeli.
3: Ja bi ni majnega Tomo Vinković, 18 konji za, ima 4 kola i volan. Brisače nisam popravi, ali ti će kupiti neka si popravi brisače.
1: Uh-huh.
3: Jednu bičiješku kosilicu benzinku, 140 širine, 3 kola, je na Benasi kupačica, da je dizelka 10 konji i čaj još tu. Kosilica na 2 kola batuje, samo na gas, ali ti ga automatik, uh-huh, Tomo. Na 091.
1: Samo mi rečite za Tomo Vinković, koliko konja?
3: 18.
1: Aha, to je onaj.
3: Ako se je na njen tovar za plus.
1: E da, to sigurno, znamo.
3: Sigurno. 091.
1: Da.
3: 73-64-514. Ja sam pod Ubon.
1: Odlično.
3: Bogice.
1: Hvala, šnjor Bogice.
3: Bog.
1: Idemo na mailove.
2: Prodajem novi frižider njemačke marke, garancija vrijedi 5 godina. Javiti se na telefon 098-441-533. Zatim, prodajem kutnu garnituru sive boje sa crnim nogama, dimenzije 260 x 190, širina

0: Središta 60 cm širina, otoka 95 cm desni kut. Jako očuvana kao nova, kratko korištena, idealna za male prostore, apartmane, kontakt, telefon 099 427 8905 u okolici Barbanaje.
1: Mm-hmm.
0: Prodajemo domaći bijeli krumpir i luk srebrenac. Za veće količine dostupna je dostava na 099 879 5997 okolica Žminja. Se nalazi kapula i krumpir. Maslinovo original domaće ekološko nešpricano ulje prodajem 16 eura za litru okolica Poreča 098 949 0098.
1: Uh-huh.
0: Zatim poklanjam trosjed na razvlačenje i komodu sa ogledalom pogodna za dječju sobu 098 834 716, a prodaju se i kiliki za uzgoj, pilići za uzgoj na 095 815 0306. Idemo dalje na pozive.
1: Može, može, halo.
2: Dobar dan.
1: I vama.
2: Ma, mi imamo za prodati jedne dvobrazne disk plugove za Fergusona. U odličnom stanju su. Jedan traktor Antonio Carraro. Isto s frezom, s jednobraznim i dvobraznim prugom. U odličnom stanju, na broj 098.
1: Sam trenutak, u odličnom
2: stanju. Možete registrirati, bio registriran.
1: Uh-huh. 098.
2: 422.
1: Da.
2: 578.
1: 578, zapisano.
2: Na svidanje.
1: Na svidanje. Pozdrav. Halo.
3: Dobar dan.
1: I vama.
3: Prodajemo jednu invalirku i jednu kosu za na traktor.
1: Uh-huh.
3: Onda prodajem vino bijelo i crn i rakiju.
1: Vino bijelo i rakiju.
3: Da. I poklanjam jedno dvi biciklete dobre. I jesu i u uvoznom stanju. Fali jedna sajlica, neke male gluposti, ništa.
1: Detalji.
3: Da.
1: Zapisano.
3: Na broj 098.
1: Da.
3: 535.
1: 535.
3: 524.
1: 524.
3: Hvala lijepo.
1: Hvala vama. Idemo dalje, još jedan poziv po mailovi. Halo.
4: Dobar dan.
1: I vama.
4: Prodaje se viličar sa inox posudom za grojze.
1: Za grožđe.
4: Da. 091.
1: Da.
4: 504.
1: Da.
4: 5620.
1: 5620. Odlično. Ovi su bili...
4: Zahvaljujem. Hvala Bog.
1: Lijep pozdrav. Ovi su bili brzo potezni, pa možemo još jedan poziv. Halo.
5: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan. Prodaje se jedna bačva 2000 litara željeza da ložulje.
1: Uh-huh.
5: I... plamenik ili peć je 30.000 kalorija.
1: Uh-huh.
5: Jedna nova bačva inox 150 litara pakirana sa spinom.
1: 150?
5: Da. Pakirana je i sa spinom. Nije ni,
1: uh-huh. Nije ni otvorena.
5: U najlonu. Da, da, da. Vino crno i bijelo, teran i morozija, rakija. I...
1: vino crno i bijelo i rakija.
5: Ja.
1: Terani malvazija, ča drugo.
5: 091.
1: Da.
5: 565.
1: 565.
5: 3698.
1: 3698, zapisano.
5: Hvala, doviđenja.
1: Pozdrav, idemo na mailove.
0: Prodaju se medicinske test trakice za kontrolu šećera u krvi Glucocard S test strips, originalno zapakirane u kontejneru 50 komada. Uh-huh. Za pola cijene od one koje u ljekarni kupcu, više kontejnera poklanjam i digitalni aparat za očitovanje rezultata testiranja. Službeni medicinski rezultati su vam ti koji se prikažu.
1: Uh-huh.
0: Na 091-205-7570. Ratkape Sparko za čelične felge od 16 sola u odličnom stanju u Puli, 4 komada u pola cijene od cijene koja je u Pevecu. 091-205-7570. Zatim imamo više harmonika se prodaju.
1: Uh-huh.
0: Hohner Lucia 96 basova, zatim talijanska arpeggio 60 basova, Hohner Student 72 basa, Honika 48 basova, Loib 40 basova. Sve su dostupne u Puli sa koferima, sa remenovima, ispravne i super stanje. Rezač pločica i manjeg kamena 220 volti i sa vodom. I na kraju elektrobicikl od bosove baterije i bosovog motora kao novo sa baterijom se može nešto više od 100 km preći. Mm-hmm. Sve gore navedene stvari su ispravne i odmah dostupne u Puli, a sve to možete dobiti na telefon ili 0049 172 944 602 ili 052 511 017. U Fažani se prodaje dvosoban stan. Mm-hmm. Odlična pozicija, blizina mora, na 097-684-3485 i Opel Adam 2014. godište se također prodaje, stanje je odlično, na mobitel 091-523-6303. Posljednji mail trenutno mm-hmm. je da se prodaje 2400 komada polovnih Mediterana, sve za 400 eura, na 091-321-1770.
1: Odlično, da, evo sve si to jako dobro povezao, imamo, evo na pola smo emisije, idemo dalje sa pozivima, halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Evo ja bi ne proda dva auta za dijelove, jedan Renault Clio, 1.5 DCI, 2600.
1: 2600 godine, 1.5?
6: Ja.
1: 1.5 DCI, ok.
6: I jedan Volkswagen Charan. Uh-huh. 1.9 uh-huh. TDI
1: turbo dizel.
6: Ja.
1: Dobro.
6: 2 mjara i prvega lita.
1: 2001. godište.
6: Onda bi njima ove bačve plastične, mašteli ili tine kako ih zove, od milijar litar. Uh-huh. Stare 2-3 leta u pol cijene.
1: Da.
6: I imam harmonike više vrsti, da ne nabran marke. Uh-huh. Od 60 do 100 i 40 basi i, povoljno, i ima nove druge harmonike Trještine i Štajerke.
1: Uh-huh.
6: To je sve za Miće Šolbi, tako kemo rabi.
1: Dobro.
6: Moru zvat na broj 091
1: da.
6: 501
1: da.
6: 82 uh-huh. 35.
1: Zapisano.
6: Lijepi pozdrav
1: i vama.
6: Uživajmo.
1: Također.
6: Bog, bog.
1: Upravo to. Halo.
7: Halo.
1: I dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Dobar dan. Jer može?
1: Da, da, izvolite.
7: Prodajemo dva auta za dijelove. To je prvi Hyundai Elantra bijeli, a drugi je Renault Scenic plavi. To bi bilo kao za dijelove.
1: Samo trenutak. Znači, Hyundai Elantra.
7: Da, bijeli.
1: Bijeli i
7: Scenic. I Renault Scenic plavi.
1: Uh-huh.
7: I ove tavelice krovne, 4 palete. Ki zna si napraviti lipo, može napraviti si staze za, ne znam za šta nešto. Jer to su bile pod krovom, jer su dobre, uh-huh. u dobrom stanju. I prodajemo prodajemo njive, oranice i livade. To je, i neke šume su uz to, ali vidjet ćemo.
1: Uh-huh.
7: To je tamo prema od Cerolja pa prema Pazinu i Gologorici.
1: Uh-huh.
7: Ako ki je zainteresiran, mislim bi to se prodalo, ako je moguće.
1: Jasno.
7: Da, da. Eto, to je sve na broj mobitela.
1: Recite.
7: 099
1: da.
7: 78
1: uh-huh.
7: 61 282.
1: I zapisano.
7: Eko, to je to.
1: Hvala šinjora.
7: Hajde, doviđenja, bog, bog. Godan dan.
1: Također. Bog. Idemo dalje. Halo.
8: Dobar dan.
1: Dobar dan.
8: Prodajem Nissan Note 1.6 16 ventila.
1: To je Nissan Note koliko kubika?
8: 1.6 16 ventila.
1: A, 1.6.
8: Dobro, 2007.
1: 16 ventila, 2007.
8: Registriran cijelu godinu do 5.2.27.
1: Uh-huh.
8: Redovno održavan i servisiran. Cijena po dogovoru na broj mobitela.
1: Samo trenutak, servisiran.
8: Održavan.
1: Cijena
8: po dogovoru.
1: Dogovoru.
8: Na mobitel 097.
1: Da.
8: 66.
1: Da.
8: 77.
1: Uh-huh.
8: 216.
1: Zapisano.
8: Hvala, pozdrav.
1: Pozdrav. Imamo li mailove?
0: Ništa.
1: Nemamo. Halo?
9: Ništa.
1: Dobar dan.
9: Se čujemo?
1: Ja.
9: Ovako. Jedan, ako ima key od automatika Tomusa,
10: karburator ili da je rashodovan motor i mi treba karburator.
1: Znači karburator za Thomas Automatic.
10: Da, to je onaj osnovni prvi, najstariji. Da,
1: najbolji.
10: Najbolji. Onda imamo ulike, ako ki pita ili mu treba razne starosti za presaditi.
1: Uh-huh.
10: Ovdje je jedna Dacia Duster, črna, za prodati. Isto 4x4, odlične stanje. Aparat za varit na žicu, trofazni, 500 ampera. Jedan traktor, original, Rakovica, 60 konji, ću pole reći broj,
1: traktor Rakovica.
10: Da.
1: Zašto se on zove Rakovica?
10: A tako mu je bilo ime, preke su bičanili u Rakovici. Nekadašnja Jugo.
1: Kapin. Dobro. Da. Znači, šta ste rekli za tega traktora, posebno nešto?
10: 60 konji, da. I ću pole ja reći...
1: Rećite zajedno?
10: A ne, jer je dugo to pole.
1: Kada skizove.
10: Da,
1: još
10: da,
1: pojedinosti,
10: da.
1: Bombom.
10: Da, neće ninka žinu.
1: More.
10: I jedan kanuća s nosačima, kukemu kuri za karabinu, crvena zastava.
1: Za lov.
10: Za lov, da poj brata tufe. 091 431 0062.
1: Zapisano.
10: Ako ima kita karburator, ga moli da mi se javi, ili da ima kute kakove od staroga tega.
1: Da.
10: Kutorina da je karburator gori. Hvala lipa.
1: Van rabi.
0: Pozdrav.
1: Dobro, evo idemo dalje. Halo.
11: Da.
1: Da. Ne.
11: Čekajte, sam dobio radio tendencu.
1: Nego će.
11: Ja bih trebao samo broj telefona od Omera. Ništa više.
1: Evo, stiže. Svaki čas.
11: Evo.
1: 098 224 407.
11: Puno vam hvala.
1: Hvala vam. U međuvremenu sam vidio jedan spam, da li si to pročitao, znači prodaje se 2400 komada polovnih, a to si pročitao, da. Mediterana. Da, to mi je ušlo u spam, malo sam refrešao, nemamo za sad ništa još, idemo dalje s pozivima, još nekoliko minuta, halo.
12: Halo, sekunda samo. Da. Ma sam se štufao sam sebe, ma najebo sam, ubit će me ljudi.
1: Samo polako sa rječnikom ipak.
12: Sad će me nazvati da me samo namlati.
1: Da, šta je bilo?
12: Stan na stoj drugi kat, mijenjan za bilo kakav, bilo gdje, negdje u Puli, a može i mijenja XY osoba, a može i neka prizemnica.
1: Dobro, znači i to isto vas može kontaktirati, znači i nekretnine isto.
12: Da.
1: Dobro. Da.
12: Isti broj 098, 22, 24, 07.
1: Zapisano, to imam.
12: Hvala vam, ispričavam se.
1: Ma ništa, sve u redu. Ajmo dalje.
12: Hvala Bogu.
1: Pozdrav. Halo.
13: Dan.
1: Zovemo
13: iz Vodnjana, prodajemo crveni istarski češnjak.
1: Uh-huh.
13: Na 091 788 1390.
1: Samo pomalo. Da ne žbaljamo, znate. Znači 098
13: 091.
1: Vidite da sam žbalja. 091
13: 788
1: 788
13: 1390.
1: Nisam čuo dobro.
13: 1390. Da, ćemo ponoviti još jedan put.
1: Ne rabi.
13: I još prodajemo utege za frezu 14 konja.
1: Utezi za frezu.
13: Za kola. Da. Koristit će znati.
1: Uh-huh. Znamo. Za frezu.
13: Da. Telefon je 091.
1: Da.
13: 53.
1: 5-3. Da.
13: 5-5-1.
1: Super.
13: Eko, hvala.
1: Znači dva različita broja. Dobro, ugodan dan.
13: Da, ajde, pozdrav.
1: Hvala, čao. Idemo dalje. Halo.
14: Halo.
1: Izvolite.
14: Je li mogu?
1: Da, možete.
14: Hvala. Prodajem ili mijenjam kampicu Wohnwagen.
1: Uh-huh.
14: Koji je u jako, jako dobrom stanju, nikada se nije kuhalo unutra, ali sve je opremljeno i sve ima.
1: Uh-huh.
14: Ili mijenjam za bon mobil.
1: Uh-huh.
14: Naravno, sa, ja.
1: Dobro.
14: Dodatkom ili na jednu ili na drugu stranu.
1: Dobro. Dalje? Dalje?
14: Na telefon.
1: Recite.
14: 0049.
1: 049.
14: 170.
1: Da.
14: 479.
1: Da.
14: 5113.
1: 5113.
14: Ja.
1: Ja. Ok.
14: To bi bilo to.
1: Hvala lijepo.
14: Hvala vama.
1: Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Imamo neki mail.
0: Imamo jedan.
1: Može.
0: To ovako jedan za tebe.
1: Da.
0: Po tvom guštu.
1: Ajde.
0: Gel za bolove u zglobovima. Na Autobahn. 4 komada, dakle, za svaku nogu i svaku ruku imaš.
1: Super.
0: Povoljno 099-225-9885.
1: Zajedno me rame počelo boliti.
0: Eto.
1: To je to jedino.
0: To je to.
1: To je to.
0: Kako nema mailova, pričali smo o traktoru u Rakovici, pa sam išao vidjeti što se može vidjeti u toj... evo ga mail.
1: Aha, izvoli.
0: Prodaje se heklani prekrivač za bračni krevet u Puli. 098-334-330. Kaj lijepi broj.
1: Da.
0: Da.
1: I to je to.
0: Hvala, do slušanja.
1: Da. Dobro, idemo još pred kraj. Vincent će nam sada mahati kad ćemo i završiti našu današnju tržnicu. Još nekoliko poziva. Halo.
15: Halo?
1: Da.
15: Dobar dan.
1: I vama.
15: Evo ništa, ovako, prodajem stalak za suhi vez za barku. Uh-huh. Stalak, voz bi bilo na kotače koji se može premještavati i tako dalje. Barka do 5 metara. Stalak je u super stanju.
1: Za barku i... do 5 metara?
15: Ma do 5 metra i 6 čak isto.
1: 5-6 metri.
15: Tako je, točno. Broj telefona 095.
1: Da.
15: 822.
1: 822.
15: 3043.
1: 3043.
15: Hvala, udan dan.
1: I vama, lijep pozdrav.
15: Bok, bok.
1: Idemo još, imamo li poziva? Nemamo poziva, nemamo mailova.
0: Uglavnom, kako smo pričali o traktoru Rakovici, pa da. Se ti pita zašto se zove Rakovica, pa je rekao čovjek da je u Rakovici proizveden. Išao sam vidjeti što se nalazi u toj Rakovici, gdje je Rakovica.
1: Uh-huh.
0: I tamo je Titov plavi vlak završio.
1: A...
0: to mu je posljednja postaja bila i tamo se može pogledati.
1: Eto vidiš, povezao si odmah više stvari odjednom i...
0: tako je, traktor... Tita, vlak i gel za bolove u zglobovima.
1: Na radiotržnici.
0: Tako je.
1: Tutto completo. Vrlo smo... Naši slušatelji su bili baš ekspeditivni, tako da toliko za današnju radiotržnicu.
16: Radio Tržnica.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12.
2: Nema više strahova u mojim očima dok stojim tu pred...
3: S top 12 smo ušli, bili u top 10, po top 5, a sada ulazimo u top 3 i to sa nekim drugim, već sa The Voice, Martin Kosovec sa singlom Mjesec na dlanu.

0: malo, ula vula, ode još šlajk, radio pula, se raspija, alo.
1: Ma ke roba, ma ki, ma šta?
0: Ma javite se.
1: Ma molim te, lijepo me zovi. Pristojno, alo?
0: Alo?
1: Se raspija, ste to vi,
0: da. Benito?
1: Tako.
0: A to?
1: A šalim se, ajde. Dobro, dobro, buongiorno a tutti.
0: Eviva, sulle recce.
1: Sulle recce, gori uši.
0: Da.
1: Lijepo uživajmo.
0: Da.
1: Lipo vrime.
0: Evo.
1: Sve ok, ne?
0: Da, da.
1: Kako ste, dragi penzici, kako ste pasali šetimanu?
0: Da odgovor...
1: Kako?
0: Nikako. Kako? Katastrofa.
1: Kako koji, znaš?
0: Da, pa nema šanse.
1: Ali sve je u redu, glavno da
0: kako
1: se mi
0: misliš?
1: Tu... Pa, glavno da se
0: pa
1: mi
0: se tu... Raštija, smirite se.
1: Glavno da se mi tu čujemo, da se družimo.
0: Aha, to je to?
1: Da.
0: Pa nisi ni u redu.
1: Šta?
0: Šta
1: je? Sve je okej, okay, Benmoreto.
0: Kako mislite okej? Okay?
1: Da ti kažem da danas bim da. Počela.
0: Aha, okej, okay, skuzajte.
1: Bim počela da...
0: Da počnemo našim, iz početka.
1: Našim susjedima.
0: Aha.
1: Ovdje. Meduljincima.
0: E, Meduljinci.
1: Čestitamo dan općine Medulin.
0: E, viva.
1: Znaš?
0: Gori uši.
1: Meduljinci i sule reći. E, gori, gori,
0: sule
1: da.
0: Sule reći, da, da, bravo, pardon.
1: Imamo šta čestitati, ne?
0: Nego
1: oni
0: tako.
1: Su jako, jako si daju... De far, kako
0: de far,
1: se reče.
0: Kako se reče.
1: Da. Daju de far po našem...
0: Delaju, nu.
1: Da.
0: Da.
1: Barem tako izgleda, kako da. Ja pratim situaciju, vidim da ne spavaju.
0: Da.
1: Oni tamo na vrhu.
0: Ma
1: mislimo,
0: da,
1: bra.
0: Da, ono.
1: I onda, kad je to bilo preko jučer,
0: aha.
1: Su svečano otvorili...
0: Da.
1: Centar za naš penzice, za starije da. Osobe u Medulinu, šta ti kažeš? A?
0: Svaka čast.
1: To nije samo tako, nego
0: da, da, ne, ne.
1: Oni su pričali, delali, delali
0: da.
1: I su ga otvorili.
0: Da, nisu samo pričali.
1: Tako je. I tako da baš jedan veliki aplauz su zaslužili aha. Svaka čast. I onda tamo su bili gosti,
0: da, da.
1: Predstavnici vlade, stranke umirovljeni, Nika, ministri de qua, ministri de la.
0: Tutte le cazzate.
1: Da. I onda Hrvatska stranka umirovljenog

0: Umirovljenika, da. Onaj što su ga poslali, ne?
1: Da, da.
0: On se pohvalio i je rekao da,
1: da
0: je partner sa Vladom, da su oni,
1: aha,
0: i da su zadovoljni.
1: Da.
0: Ča upravo u Medulinu imaju prvo službeno otvorenje centra.
1: Aha.
0: Naš...
1: Prvo službeno?
0: Da, da, da, da. Da.
1: No, kako?
0: E, tako,
1: da,
0: tako.
1: To je bitno, želeš pijat.
0: Bom, i to je rekao, čekaj da ti kažem, i, a ministar, državni tajnik,
1: da,
0: u ministarstvu de rada e mirovinski sustav,
1: aha,
0: obitelji e socijalna politika,
1: da,
0: signor Marinko Lukenda.
1: Da.
0: Ma to mi je novo, ma če nije bio neki drugi prošli put?
1: Nemam pojma.
0: Kambijaju ti ministri,
1: da,
0: ja se izvinjavam, ali
1: da,
0: mi ne možemo, imamo svoje godine, ne moremo samo tako pamtiti nove stvari.
1: Anke ja, ki nimam godine, da, isto ne pamtim.
0: Ne pa, pa kaže ja, tako brzo kambivaju,
1: da, da,
0: ti ministri, to
1: da,
0: onda
1: dobro,
0: ne stigneš nikoga zapamtiti.
1: Dobro zvuči. Ovdje.
0: Da, da, da. Šta je on reka?
1: Šta je reka?
0: E, on je reka povodom tega otvaranja toga centra, ne?
1: Aha.
0: Da.
1: Da.
0: Da je to jako lijepi veliki uspjeh, ne? Da je vlada obećala 18 domova da će napraviti u svom mandatu. Sada
1: aha,
0: ja nekako da, ne vidim baš puno na okolo da ima nešto,
1: da,
0: ali
1: da,
0: ovaj Medulin je blizu, da, pa možemo vjerovati.
1: Mo da,
0: a Penžići?
1: Počeli se delaj druderi, ja ne znate još.
0: A, ma ja znam kad pratim sve.
1: Ma dobro, ja se još spija, ja se zajebavam, ali...
0: dobro, onda se, onda čekaj.
1: Da.
0: Taj signor Lukenda je istaknuo.
1: Aha.
0: A, Lukenda, Lukenda.
1: Da, okay,
0: Lukenda. Da, insomma, da se vlada je ostvarila nižem mjera...
1: Da.
0: Koji su tako poboljšali položaj penzionera, naš.
1: Da, to vi možete reći,
0: da,
1: eventualno.
0: Ma ben.
1: Ste osjetili poboljšanje?
0: Da, jesam. Pogotovo kad idem kupovati nešto u butigu, osjetim za poljuditi.
1: Da, da.
0: I šta ja još je rekao onda?
1: Ne znam.
0: Moramo mi to znati, Penzići, znate, moramo biti informani.
1: Skužajte,
0: ne možemo biti štupili. E,
1: okej, okej.
0: Allora je izdvojio novi zakon.
1: Aha.
0: O mirovinskom osiguranju,
1: da,
0: koji je stupio na snagu,
1: da,
0: prvog, prošle godine još, prvog, aha, tamo, 6.25.
1: Da.
0: Kroz taj zakon, je reka, umirovljenicima su povećana prava.
1: Da.
0: Vidiš ti to?
1: Da.
0: Vrijedna više od 2 milijarde eura.
1: Da.
0: I sada kad ti to vidiš, 2 milijarde eura, to je jako puno šoldi.
1: Da.
0: A mi smo tako reći, vajka tamo,
1: ništa,
0: nekako oni su baš osjetili to nešto.
1: Da, se ne kuži.
0: Ne.
1: Oni su spičkali 2 milijarde bez da vi kapite.
0: Eko, ali evo šta je uvedeno povoljnije usklađivanje mirovina,
1: da,
0: a kad to nismo primijetili.
1: Dobro.
0: Ukinuta je kazna, penalizacija nakon 70. godine života.
1: Ja to ne kapim, ja sam
0: ako ideš ranije u penziju.
1: A to?
0: Aha. Sa manje staža.
1: Da.
0: A ako imaš 70 godina, onda su ti ukinu ono što su ti prije uzimali. Znaš koliko puno su uzimali takovim penzićima.
1: Aha, aha.
0: E, to su popravili, hvala Bogu, ne?
1: Hvala Bogu, da.
0: Onda su povećali invalidske mirovine.
1: Da, da.
0: Znaš za koliko?
1: Za koliko?
0: 10%.
1: To je par... Zašto nisu 50?
0: Ne.
1: Čio razpija, ki ste rekli invalidske.
0: Invalidske, koje su male, veramente.
1: Ma da, eto.
0: E, 10%. E, da. On misli da je to uspjeh, šta ja znam.
1: Da.
0: I od 1.1. ove godine,
1: uh-huh,
0: ne, druge godine, to je još smo rekli već 100 puta.
1: Aha, iz početka.
0: Da, 1.1.27.
1: Znači one iduće.
0: Se ukida porez na penzije. Je reka Lukenda.
1: Da.
0: El signor Lukenda. Bom, to znamo, o tome smo pričali.
1: Da.
0: Ja sam već rekla da oni koji imaju velike penzije da bi trebali dalje plaćati porez.
1: Tako
0: a
1: je.
0: Samo ovi sa manjima ne. Ali eto, to smo rekli prošli put. Tako
1: da,
0: svima dobro, njima najbolje.
1: Ma da.
0: Najviše će uštediti ovim velikima, ne?
1: Da. A oni će uštediti, vi nećete.
0: Mi isto ćemo uštediti, ali... Kako sam rekla?
1: Ne znam.
0: Oni cijelu jednu penziju će uštediti, a mi tamo 40 euri, šta je tam koliko?
1: Ma ne, ma...
0: 120, ajde. Nema veze.
1: Moramo mi to...
0: Ne moramo, idemo dalje, imam još za reći. Za Medulin, ne.
1: Aha, pardon.
0: Da ih hvalim.
1: Da, dobre.
0: E. U Medulinu su stavili kao pravila da moraju Penzićima dati božićnice i uskrsnice.
1: Tako
0: i oni su dobili to. A mi smo popušili tu u Puli.
1: Pa jer ovdje nisu rekli da treba
0: da, to. Da, naš gradonačelnik...
1: Da mi to ne treba.
0: Naš gradonačelnik zna šta nama treba.
1: Pa to, i ne treba. U ovom gradu vama to očito nije potrebno.
0: Da,
1: ako
0: da.
1: Svi naokolo vam ovega daju to, tako dalje, tako dalje. Ako u Puli ne daju, znači da,
0: da
1: ne
0: treba. Da ne treba, pa.
1: Da, budite svjesni.
0: Da, jesmo i zahvalni. Da budemo zahvalni.
1: Na humanosti.
0: Gracije, gracije, da.
1: Da vam daju šoldi, što biste znali?
0: Gracije, Sinja.
1: Na jedan put s tim šoldima, vidite, poludili.
0: Da, za to hvala.
1: Da.
0: Gracije, tako, signore, gracije.
1: Gracije.
0: Eko, imaš ti sluhave, Mareta?
1: Ne.
0: Vidim da me ne loviš baš.
1: Ja sam izle.
0: Ajde, idemo dalje, no.
1: E, skoro sjeverna Istra, švjereš pijata.
0: Tamo nema i sluha.
1: Da, tamo imamo sluha, ali za neke druge stvari.
0: Dobro, duša. Allora, andemo avanti. Perché
1: andemo
0: qua
1: avanti.
0: Era anche il signor Veselko Gabričević, il saborski zastupnik della Hrvatska stranka umirovljenika.
1: Da.
0: I on je istaknuo na tom vajka u Medulinu, da, kad je bila konferencija za štampu,
1: da, da,
0: da je prosječna najniža penzija u Hrvatskoj danas, da, oko 450 euri, najniža,
1: da,
0: a prosječna je 740 eura, aha, prosječna, ali,
1: ali,
0: koji je cilj do kraja?
1: Špija, ali,
0: ali,
1: ali,
0: da, čuli, da je cilj od ove vlade,
1: da,
0: to smo isto već govorili, a on je isto reka, pa ja ću ponoviti.
1: Dobro, ja nemam pojma, ako kaže, da li sam ja to čuja?
0: Ako kaže on, mogu onka ja.
1: Aha, onda je tako, šta?
0: Da će biti prosječna do kraja mandata ove vlade,
1: da,
0: prosječna penzija,
1: aha,
0: će biti najmanje 800 euri. To,
1: da,
0: smo već govorili.
1: Da.
0: E, ali dobro,
1: ali,
0: da podsjetimo.
1: Da, dobro, ali inflacija čaje s inflacijom.
0: Pa da i da...
1: Jer oni kao tu ništo se povećava, povećava, jebi ga, nikako da stignu na redi jer se cijene još bolje povećavaju.
0: Da, da, da, da, da.
1: Tako da oni stalno kao ništo daju, vi morate biti sretni jer oni vam daju,
0: da,
1: a to će to ne rivaje opet
0: nam
1: na svoje.
0: Opet nam pokupe.
1: Pa to
0: ne možemo ništa uštediti.
1: Jebi ste viškove, to je kao da ih daješ njima, u stvari,
0: njima,
1: da to su dali vami, da biste vi
0: tornali,
1: njima tornali.
0: A super, da, točno.
1: Da.
0: Šta kažete vi, Benžići?
1: Ma da.
0: Baš tako je.
1: Ma nije važno.
0: Ja isto sam, mislim da je tako.
1: Da.
0: Dobro.
1: Da.
0: Okej. Okay. I što još da kažem?
1: Pa još govorite, ne?
0: Da još
1: šta
0: govorim.
1: Šta je reka, signoro, još?
0: Pa ništa, jako mi se sviđa to što je ta općina Medulini je uvela.
1: Aktivna, da,
0: i božićnice, da.
1: E, super,
0: da, da, da. A znaš šta, najprije su im dali 50 eura.
1: Kemu?
0: Pa ti, za božićnice.
1: A, u...
0: Ali pošli se...
1: Medulinci, da.
0: Ali će oni to sve povećavati, je rekao, aha, i da će da izdavati.
1: Da.
0: I super, super, evo, bravo.
1: Da,
0: šta
1: ne
0: da kažemo?
1: Ne znam šta da kažemo, vi znate, ja ne znam, ja vas slušam. Objasnite mi.
0: I šta još?
1: Da.
0: Idemo dalje. Evo to je to.
1: Medulin,
0: Medulin je dobio svoje komplimente i sad idem ja dalje.
1: Okay.
0: Da obavijestim naše drage slušaoce. Se domislite, da, dragi penzici, kad svako toliko dojde van popis stanovništva,
1: aha,
0: Hrvatske.
1: Da.
0: I onda mi čekamo te signorine po kućama. Ili dečke da dođu.
1: To već zabija će pija.
0: Da.
1: To je ona pilana.
0: A prošli put je...
1: Kad vas dojdu doma daviti...
0: Gnjaviti da odgovaramo na pitanja.
1: Da, koliko kokoš imate...
0: Slušaj,
1: da li
0: sam
1: su
0: čula,
1: naše domaće, da li su debele,
0: sve treba reći,
1: mršave,
0: koliko zahoda imaš.
1: Pa to piplića.
0: Da, da li imaš tuš, da li
1: da,
0: imaš ja se sjećam, da li imaš vodokotlić je bilo pitanje.
1: Ozbiljno.
0: Dobar,
1: dobro,
0: što, da,
1: da.
0: Bo nije važno, uglavnom sam čula i sam čitala da taj popis
1: čitala?
0: Sam čitala da popis stanovništva gre u,
1: u
0: povijest.
1: Ma nema.
0: Neće više biti.
1: Da.
0: A? Šta kažeš na to?
1: Ba, ne znam što bih rekao.
0: A dobro, ništa ne govori.
1: To mi je prenaglo za ovega. Moram eventualno propensati za drugu
0: ajde,
1: emisiju.
0: Ajde, ti pensaj, a ja ću govoriti.
1: Dobro.
0: Dobro, idemo dalje.
1: Idemo dalje, ajde.
0: Kaže da Hrvatska je dobila registar,
1: da,
0: digitalni,
1: aha,
0: za sve građane.
1: Da.
0: Šta to znači, Benoreta?
1: Ne znam, ali to je ono, u današnje vrijeme, on ukuca, taratata.
0: I sve zna o tebi, koliko imaš zahoda i koliko da li imaš vodokotlić.
1: Da, a? I da li koliko puta greš, Anke.
0: Sve.
1: Ča tamo delaš?
0: Da li je meko ili trdo? A daj, Benoreto, šu. Allora kaže da će biti na jednom mjestu, će biti svi ti podatki.
1: Da.
0: Kad stanujemo, koje škole smo završili, koji su nam članovi u kući.
1: Da.
0: Uglavnom da je cilj da se smanji birokracija.
1: E to je dobro.
0: I, znaš šta još?
1: Da.
0: I da se ukine hodanje od šaltera do šaltera.
1: Tako je, Žera Švija. I Anke ja glasam za to.
0: Anke ja, dobro.
1: Anke ja, da.
0: Da. Znači, sve podatke građana su prikupljeni i će biti tamo.
1: Aha.
0: Razumiješ?
1: Da,
0: znači,
1: dobro.
0: Anke zdravstvo, tu je uključen Hrvatski zavod za javno zdravstvo i za mirovinsko osiguranje.
1: Da.
0: Intanto, će ubrzati postupke građanima i će omogućiti jednostavniji, kako kaže, pristup podacima.
1: Evo,
0: bez potrebe za prikupljanje brojnih potvrda i dokumentacije.
1: I onega prije šetanja od šaltera do šaltera.
0: Da, ali još nam kažu da će sve ti podatki da će biti zaštićeni, znaš.
1: Da
0: neće niko to vidjeti, samo ti.
1: Da.
0: Ili osoba koju pošalješ da ti nešto ide pitati, ako si joj dao, kako tu kaže, kako je govorio Tužman kad bi davao nekome posebnu čast. La vjerodajnica.
1: La vjerodajnica.
0: Vjerodajnicu daš svojim čerka, sin da ide umjesto tebe, onda može, a inače je zaštićeno.
1: Da.
0: Eko, to je super, ne?
1: Aha.
0: Sve je...
1: To je sve zaštićeno.
0: Zaštićeno, da.
1: Pa ti misliš onda da oni nemaju porima jer je zaštićeno.
0: Dama, ali Belmoreto, fantastično mi je to kako se sve zna o svakome.
1: Pa to govori.
0: Da ne možeš ti nikuda pobeći više. Mi smo zarobljeni.
1: Da.
0: Ja sam vam kad to čula ljudi koji su pričali, koji znaju šta govore.
1: Da.
0: Samim tim će ti imaš karticu sa čim plaćaš po butigama. I ideš u banku s njom i to, tamo sve piše sve tvoje podatke.
1: Sve piše.
0: Sve znaju oni koji kontroliraju
1: šta
0: kupuješ, šta jedeš, šta piješ, šta trošiš, sve.
1: I ako pencaš.
0: Eto, a sada će to biti?
1: I nas, ova umjetna inteligencija, ona vas provali tik tak, kako bi se rekla.
0: Majko moja, ke
1: vi glumite jedno, a umjetna reče, nećeš ti meni kapiti.
0: Da. Uglavnom, evo, to smo razumili. Sve ćemo imati na jednom mjestu. I diplome, i OIB, i prebivalište, i boravište, i ako si invalidan, i kako si u zdravstvenom mirovinskom osiguranju, i sve to će biti.
1: Ali,
0: neće služiti za izdavanje dokumenta poput domovnice ili rodnog lista.
1: To
0: ćeš morati ići opet tamo uzeti, ako ti bude ako te budu pitali domovnicu ili rodni list.
1: Šta će izdavanje dokumenta ako oni to sve imaju?
0: Eko kaže, ako će vas neko tražiti domovnicu ili rodni list, oni će i... šta sa to?
1: Ma ti samo rečeš, ma ko te
0: ne
1: uspija? Ono, ako traži, pa ti si tamo uveden.
0: Pa da, zato ja se isto čudim.
1: Da.
0: Ali znaš šta, ima ljudi koji ne znaju tu na internet to sve skupa se javljati i tražiti.
1: Pa ja ne znam, na primjer.
0: Evo, na primjer. Evo, onda moraš ići tamo, od šaltera do šaltera. To će postojati, kaže, i dalje.
1: Aha,
0: kapija. I onda što se tiče iz porezne uprave, porezne. Oni tamo očekuvaju,
1: očekuvaju, to mi se sliče.
0: Očekivaju.
1: Ali ne, očekuvaju.
0: Da će taj novi sustav smanjiti potrebu.
1: Da.
0: Sad i oni isto se takivaju.
1: Da.
0: Za odlascima na šaltere.
1: Da.
0: to smo već rekli ovi gore. Bom, bom, bom, bom.
1: Dobro, to je važno se raspija, kapite, neće rabi klatiti.
0: Ma sigurno, pa to je rekla signora Antolković, ja ne znam koja je ta tamo nešto. Je. Ona je rekla, svima nam je bilo dosta hodanja od jedne do druge institucije.
1: Da, dosta je bilo, dosta je bilo. Dosta je bilo.
0: Prikupljati instrumente, sad će biti
1: dosta je bilo.
0: Sad će biti sve na jednom
1: mjestu. Dosta,
0: mjesto.
1: Da. Tako je.
0: Na jednom mjestu.
1: Ne moram se raspijati, zapalio ja sam se. Dosta je bilo.
0: Dosta je bilo.
1: Dosta.
0: Bom. A idemo van ti ili...
1: Idemo dalje.
0: Idemo dalje.
1: Da.
0: Evo, tako. A molim lijepo, je napomena, e to je važno reći.
1: Da.
0: Za starije osobe,
1: da.
0: Kesarije i penzići, koji ne koriste sustav to na internetu e-građani,
1: da.
0: I dalje će im biti dostupna pomoć.
1: Aha.
0: U ispostavama porezne uprave.
1: Evo vidite, ja ću i opet finiti tamo, ga pitaj.
0: Da.
1: Na tim ispostavama, jer nisam...
0: Šaltera,
1: no. Šaltera. Jer nisam, oni, kako ste vi rekli, ono da imam to e-ništo.
0: Dobro. Idemo dalje.
1: Ste kapili?
0: I onda su nam rekli
1: da...
0: da to će doći na snagu 1.1.27.
1: Znači,
0: a prije toga,
1: da.
0: 1.1.27.
1: Da.
0: Da provjerimo naše podatke,
1: da.
0: I da evidentiramo, da. Ako nešto nije u redu, ako je nešto pogrešno, ili se promijenila situacija, da. U kućanstvu,
1: da.
0: Da moramo to onda javiti i da se zna.
1: Da.
0: Da imaju točne podatke, a ne pogrešne.
1: Da.
0: E onda tako, jer ako...
1: Da, jer ako imaju pogrešne...
0: Pogrešne, onda...
1: Kako onda?
0: Onda se slikaš.
1: Onda ne morate dobiti višak.
0: Tako. Bon, uglavnom, ajde, penzići, provjeriti ćemo mi to, če ne?
1: Obavezno.
0: Da li nam je sve okej?
1: Okay? Dobre. Če raspija, pošto smo sad blizu kraja emisije, ako imate kakov štos... Tako dalje da vas poklene...
0: A, da li imam kakov štos?
1: Ma da, za finale.
0: Za finale. Da, imam, čekaj, samo da otvorim tu,
1: da.
0: Kod auto Vedran, jer on je dežuran.
1: Viva Vedran!
0: Gle, ovaj, čekaj,
1: aha.
0: Šta je ovo?
1: Rešite.
0: Ba, daje nam savjet...
1: Da.
0: Ako idemo na neku slavu, neku feštu.
1: Ne fešta, da.
0: Da idemo na...
1: Da.
0: To valjda savjeti, znaš.
1: Savjeti, da.
0: Da najprije si uzmemo, se te postavlja na stol da se stavi juha, meso, la čorba.
1: La čorba.
0: Tako piše čorba.
1: Da.
0: Da čekamo da si svi napune tanjure,
1: da.
0: A mi da uzmemo zadnji.
1: Da.
0: Zašto?
1: Zašto?
0: Jer na dnu su... Komadi mesa. A ovi, kaže, su se napili vode.
1: Dobro, Kjerpija, to je strateški.
0: A ako je u pitanju meso, pečenje i to, najprije da odmah uzmemo na vrhu.
1: Prvi,
0: jer, kaže, lijepo oni to slože da bude lipa slika,
1: da.
0: A doli su kosti.
1: Kapim. Alora, ko je čorba na kraju, a ovo drugo...
0: Na početku. Tako je.
1: Evo
0: tako.
1: Ga, i s tom prekrasnom vijesti smo finili emisiju, pozdravite.
0: To je prekrasna lekcija.
1: Pozdravite.
0: Ajde, dragi penzići, sljedeću subotu vas čekamo, vaša špija i...
1: Del Moreto, ćao!

sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Ja torto chiara.
1: Dakle, ne znam da ste me pratili, u svakom slučaju od večeras, dakle do sutra na večer imat ćemo priliku pratiti na veliko zadovoljstvo naših dama, prijateljica, supruga i tako dalje, čak 6 utakmica.

Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Točni smo, 14:31 i upravo smo komentirali kolega Pernić i ja o tome kako zapravo jedini koji može pratiti ovaj ritam utakmice, dakle rekli smo od večeras do sutra 6 utakmica svjetskog prvenstva možemo pratiti, a pazite, čovjek koji mi se sada javlja ima, ako se ne varam, samo večeras 4 gaža, a nećemo spomenuti evo sutrašnje gaža, jel tako, Sergio Valiću, imaš i breka kraj sebe između ostalog, dobar ti dan, želim.
1: Je, imam kod sebe i breka, imam kod sebe i pumpu, tako da smo evo svi skupa, evo skupljamo se, idemo na još jednu karavanu, još jednu turneju po Istri, mogu ti reći. Meni.
0: Da, ajde, evo kažem, ravna ti je samo FIFA, evo.
1: Nešto smo, da, nešto sam bio mrvicu zabrinut, ej, cijel dan me nisi zvali, moram ti priznat da sam mrvicu i uživo u miru, evo, i to namjerno nisam rekao, evo, da se malo mira.
0: Hvala ti, prijatelju.
1: Triba nam malo ovega, kapiš, ali budi, molim te, nježan, jer u zadnje vrijeme stvarno imam nezgodne susrete s našim dragim slušateljima, s našim dragim prijateljima, obožavateljima, pratiteljima, i ljudi me pitaju jednostavno, što se to događa s vama? Ja sam rekao, ne znam, što se dešava, tu i tamo me sponzor napada, ja sam moram braniti. Šta ćeš, nisam ja baš neki tip tako za agresiju, ali ako me baš neki tiče, onda moram ja uzvratiti neki udarac, blago rečeno, evo ću da ti rečem.
0: A dobro, u srijedu smo se dogovorili samo pozitiva, samo ljubav kod nas i tako nastavljamo i tim ritmom i danas, rekao, jedini čovjek koji može pratiti sve ono što se zbiva na svjetskom prvenstvu si ti, dakle, čak 3-4 gaža danas, sutra ujutro si ovdje u programu Radio Pula, ako se ne varam ili se varam ipak.
1: Sve to je pitanje, znači vidimo da su stalne promjene, cijenjeni kolega i cijenjeni slušatelji.
0: A tako promjene da... su dobre, znaš, tu i tamo, u svemu.
1: Dobro, promjene naravno da su dobre, ali bude neki put nas iznenade nešto pa bude nešto i grdega, tako čače biti kičega. Znate da uglavnom ja i Pumpa krećemo sad ovim trenucima, evo mogu ti priznati, ajde male ću karikirati, evo nakon 7 godina veselim se, radujem se, oduševljen sam, sad sam kontenat i sad pun force, u stvari da gremo sviriti na jedan pir, na jednu svadbu, evo. Nakon toliko lit, vjerojatno ni da sam ja toliko možda ni loš.
0: Htio bi komentirati, ali bolje da ćemo prešutiti to.
1: Dobro, evo, tako da, evo, u svakom slučaju neka bude sretno mladencima, evo.
0: Da, sad, nadamo se da će biti...
1: Ne, sretno, neka bude, dobro, muziku su izabrali dobro, tako
0: da... Pa zato govorim, na osnovu glazbe, ne znam koliko može biti sretno, ali dobro, neka bude, stvarno.
1: Dobro, dobro, nemoj da mi otkažu gažu sad na muči.
0: Neće, neće.
1: E, to ćemo odraditi, čeka nas samo već predsjednik udruge Istrijana dobije informaciju da smo mi danas na forumu, tako da nas već sada čeka.
0: Priprema poseban doček.
1: Tako, 3:30 slavimo, evo tamo. Mm-hmm. Nakon tega pićimo brzinski zasavičen, tu evo tamo naš dragi Ferruccio Lazarić i udruga slijepih, evo koji ima jedno lijepo druženje tamo od 6 do 7 sati, tamo će biti naš duo Magnolia i mi ćemo svi tamo skupaj se podružiti, malo zasvirati. Onda ja i Pumpa krećemo dalje za Karigador.
0: Dobro.
1: Na sam sjever Istre, evo tamo pozivam svakako i kolegu Pernića, ako ima vremena da nam se pridruži. Yeah. Evo, otvara se jedan beach bar od jednog mog prijatelja. Ti ne stigneš danas, ali ove dane, evo, vodim te tamo. To stvarno su rekli da je jedan od najljepših u Istri. I danas je veliko otvaranje, moramo se pojaviti, evo, barem pola sata. A onda zaostavljamo se u 9, u 21 sat na večer, evo, u jednom restoranu, da ga sad ne imenujem, u Rovinju, u cvijetu našega turizma i tamo ćemo se zabavljati, vjerujem da ćemo ih zabaviti. Mi prvo sebe zabavimo, znači.
0: Da, da, to sam htio reći, mislim, ona, ovi drugi ako prihvate, dobro, ako ne, važno da je vama dobro.
1: A mi tučemo svoje, kije kontenarski nivo, to ti je tako. Ali ne znam da li ti imaš tu informaciju što se dešava u Rovinju.
0: U Rovinju?
1: Ti biš treba imati tu informaciju, još ti se ako ne raspitati, tamo je jedno par
0: Jedrenjaka.
1: Ekipa koje igraju nogomet. U tijeku su utakmice, večera će oni, i oni će valjda proslaviti uz nas, će da ti rečem.
0: Bože,
1: evo,
0: koliko
1: zato i nemaš gaža. Tu informaciju.
0: Koliko utakmica, a koliko gaža, jeli?
1: Više gaža nego utakmica, mi smo već ništa učinili, samo ne snimo sve i što povidati u eter. U noć nas čeka, kolega moj cijenjeni, sutra ujutro, evo ćemo najaviti i Bajse u Draguću. I još jedna manifestacija koja će se sutra održati, evo u našem dragom Draguću. Naravno, davat ćemo i sutra receptu, u stvari kako, evo, kako doživiti 100+. Vjerojatno ovim tempom ja i Pumpa ne doživimo, ali Šjora Ivanica Piton, 24. je rođena, pa računaj koliko godina ima i danas sam se čuo s njom u top formi još vajke. 102, ona će na novoga dati sutra jutro s mikrofonom po Istri o receptu kako doživiti te 102 godine. A inače, ja imam vijest koju nema niko, ja mislim, osim našeg čuvenog urednika Bruna Krajcera, jer ja smo to jutros napravili. Znači, Lili Hip dolaze sutra sa velikom ekskluzivom. Tako, svi vi ljubitelji jedne od najjačih grupa, pa i bivše Juga, naši Lili Hipovci dolaze sutra oko 9.15 u program Radio Pule, tako da bit će evo zanimljivo i lipo svima, imaju stvarno jednu ekskluzivu.
0: Puno, puno informacija i na što me recimo između ostalog i podsjetila prijateljica Vanja. Dakle, ono najvažnije u cijelom tvom javljanju je da svi pričaju o nama. Evo, da se mi svađali ili ne, ali uglavnom to je suština priče.
1: Znaš šta, ja bih za sam kraj stvarno jedan poseban pozdrav poslao i toj Vanji, pa onda evo, i nek bude tako.
0: Pa nije dobro, važno da
1: pa je dobro.
0: Lošem.
1: Tako je.
0: Dobro, Sergio, hvala ti puno na javljanju, čuvajte se, evo, naročito kada budete u autu, kada budete evo upravljali vozilom nakon, ja znam kako to ide, nakon svadbi, nakon vjenčanja, nakon fešti i tako dalje, prema tome pripazite u prometu, molim te.
1: A znaš ti te makinacije, dobro.
0: A znam,
1: evo, dogovorili smo se ja i kolega Pumpa, ja vozim za gore, a on za dole.
0: Ajde, dobro, neko gore, neko
1: nešto
0: dole,
1: ti bi
0: gore,
1: sad
0: bi dole i tako.
1: Nešto dobro. Se ljuti na mene, ali nema veze. Dobro, ajde.
0: Znam zašto, vjerujem.
1: Da, ja ne znam, ali nema veze, dobro.
0: Ja znam,
1: sve će biti u redu, ajde.
0: Sve će biti dobro.
1: Uživajte.
0: Srećan pozdrav svima.
1: Samo pozitiva.
0: Pozdrav, čao. Pozdrav.

0: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.